karon sa mga detalye sa ato ang ekstra balitang lokal. Extra balita. Mga katropa, update una kita sa mahitabong sunog dinhi sa partikular sa Vivaldi Residence sa usaka hotel, mga katropa, dinhi sa tuong syudad sa Davao, kung asa gikumpirma ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas nga anaa lang sa 500 pesos ang danyos sa nahitabong sunog sa naisgutan nga hotel, partikular nga nahimutang din sa May Corner CM Recto Magsaysay Avenue, Barangay 32-D Davao City. Kansang insidente sa sunog na hitabo ni inilamang nakalabay nga Biyernes sa gabi. Natala ang insidente bandang alas 8:44 sa gabi o gideklara kining fire out alas 9 sa gabi. Wala usab natalang angol o casualty sa baong panghitabo, samtang padayon pang giimbestigahan kung unsa ang nahimong tinubdan sa miulbong sunog. Sa pikas bahin, mga katropa, gipasiugda sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental ang pagkampiyon sa Mati City National High School Balangay City High Performing Arts sa baguhay lang na human nga indak-indak sa kadayawan 2026 sa Davao City. Kini namatod pa ang ikatulong sa gunson nga kadaugan gikan na ni atong tuig 2024 hangtod na kana ning tuiga. Naangkon sa Balangay City High Performing Arts ang 2 million pesos nga Grand Winner Prize, uban ang Major Special Awards sama sa Best in Costume, Props and Aesthetic o kinigitawag Artistic Design. Lagip na sabi na ang Best Choreography o Best Street Dance. Ipamatudan matud pa sa Balangay nga ang kahusay o ka mahinong danon dili matud pa, mga katropa, makuha pinaagi lamang sa suwerte. Apan natukod kini pinaagi sa disiplina, sakripisyo, tumang pagbansay ug ligon nga gugma alang sa ilang arte ug kultura. Alas 9:08 na sa buntag, mga katropa, alang sa tong ekstra balitang nasyonal. Alang sa tong sitwasyon sa panahon, mga katropa. Hugot, mga katropa, nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA ang usa ka low pressure area kun LPA nga anaanhimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Ilabi pa nga naobserbahang aduna kini medium chance nga mahimong tropical cyclone. Base sa 2 AM Bulletin Advisory sa PAGASA, nahimutang ang maong bagyo or maong LPA, mga katropa, na sa 1,075 km east sa Northern Luzon. Sa pikas bahin, daghang lugar sa nasod ang laumang ulanon karong adlaw o karong adlaw nga Lunes tungod usab kana sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat o sa localized thunderstorms. Katapos ang hanay sa itong ekstra balita, mga katropa. Magpadayon ang Administrasyong Marcos sa pagpang-apod-apod og libreng bugas ngadto sa mga kabus nga pamilyang Pilipino matag duha kana ka bulan. Sumala ni Executive Secretary Ralph Recto, target mahatagan sa programa ang dul-an na 8 milyones ka panimalay sa tibuok nasod. Subay usab kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan matud pang walay pamilyang Pilipino ang mag-antos sa kagutom. Nasayran nga ubos sa bagong Pilipinas Rice Program, gikatakdang makadawat og tig 10 kilos nga bugas ang minilyon ka pamilya matag duha na kana ka bulan. Una na sa gipangunahan ni Recto ang rice distribution sa Cebu ning milabay nga semana, diin anaa sa 120,000 ka pamilya ang nakabenepisyo niini. Ug mao katong mga katropang naglangkob sa tong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa, kay musunod ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Oras, katropa, 11 minutos ang nakalabay sa alas 9. XFM.

Babe Sabrina, wala na ko kabalo sa akong buhaton. Makahuna-huna na lang ko og daotan sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Ug ang akong mga pangutan na maukini. Angay ba nga akong ipaglaban kining akong gugma? Ingon sila, mangita na lang ko og lain, babe. Makiangayon ba nga si Grace man ang akong mahal? Makahuna-huna na lang ko sa pagpakamatay aron matibuhay kining tanan. Usahay maglisod ko og pugong sa akong huna-huna, babe. Palihog, tambangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Joey.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan!
4: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo, nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian, nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smelt like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling, mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa Rabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
2: ang tingog sa Rabon.
1: Ang tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa Reforma.
3: Ang tingog sa Reforma.
1: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

isig katao mga kaigsoonan. Now, ato pod nga itimbaya, no? Sir Joe, atong itimbaya ang ato ang mentor, ang ato ang trainer, mga kaigsoonan. Adlaong niya nga natawhan karon atong itimbaya si Dr. Geoffrey Ubag Lagit, mga kaigsoonan. No, iyahang birthday karon. Nya buraga invitado ra batanan nga tibuok lumulupyo na sa May Sunrise Village. Balihog na ko Sir Job at makita iyahang naong. No? Si Dr. Geoffrey Ubag Lagit, mga kaigsoonan. Adlaw niyang natauhan karon. Buraga bata-bata pa siya ani, pero buraga mo po niyang iyahag yung kuan. Baby face yun. No? Kanimo, Doc Geoffrey Lagit, happy birthday sa imo ha. Wish you good health. Happy lang always. Dunay mga trials, mga pagsulay nga moabot sa imo nga kinabuhi. Ato nga gipanghinaot nga to sa tuang labaw makagahom nga tagaan kaniya og igo nga katakos sa pag-survive sa mga pagsulay nga moabot sa imuha nga kinabuhi. Happy lang ta karon tungod kay birthday nimo. Sa mga nakaila, imbitado ra ba do kuno tanan dito ta karon magkita sa May Matina Crossing sa iyaha mismo nga clinic, mga kaigsoonan. Murag gipasira siguro ang isa kadalan ani, no? Na? Muna nga, once again, happy birthday Dr. Geoffrey Lagit, mga kaigsoonan. Okay, so balik ta sa ato ang ilisgutanan ini mga takna. But before that, gusto ko nga ato ning sugdan ang ato ang paghisgutan ini mga orasa pinaagi sa usa ka pag-ampo. Napiton ko kamo mga kaigsoonan, mag-uban ta atong ipaabot ang ato mga pagpangamuyo, pagpasalamat ngadto sa ato ang labaw makagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Magampo ta, dalay gon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo ni mga orasa, kami nagadool nganha kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imuhang grasya o gugmang imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga bisan dili tumitakos sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, ikaw gyapon nagpakita sa imong kaluoy nganhi kanamo, sa imong gugmang nganhi kanamo. Imo kami nga gisuportahan, gihatagan mo kami sa matag-usa na mo ka mga pinanginahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhan ng butang. Inaot Ginoo nga nini mga orasa kauban namo ang mga nagapaminaw karon. Ikaw unta magagamit nini nga mao nga programa makahimo sa pag-agda sa mga nagapaminaw, labi na gyud ni atong nawad-an sa pagtuo, pagsalig nganha kanimo. Inaot nga ikaw magadasig nga to kanila. Labi na gyud sa dunay mga balatian mag-aayo kanila aron sila mag-abalik sa paghimaya nganha kanimo. Ikaw ta mag-bless ni ini nga mga estasyon sa mga staff, CEO, technician, managers nga makabaton sila kapiskay kabasog sila panglawas, material nga ilang gikinahanglan sa paggamit sa pag-servisyo nganha kanimo, maingon usab sa mga tawo. Pasaylo kami sa mga sala og kining tanan nga ginapangayitugyan gisalig, pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, so maayong gabi di ay sa ato ang higala, no, din ha, sa May Marilog. Sabi na gyud kang amigo, yun na dudong amigo. Maayong gabi sa imo din na son sa ato ang mga kaila nga nagapaminaw karon mga kaigsoonan. Okay? So before tamo hisgot sa ato ang topiko nini nga takna as kagabion. Minaw na kita og usa ka minsay sa awit, nag-awit nga naguluhan, ikaw ang kusog.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.